Sist här, musik av Pietro Locatelli. Introduzione teatrali i D-dur, opus 4, nummer 1. Detta med La Cetra under ledning av Andrea Marco.